מתוגנחה מוצרנת מורה מוגה פרבי מורה מוגה פרבי מתוגנחה מוצרנת מורה מוגה פרבי מורה מוגה פרבי ניאל מייס בחש סלנש אסת מייסרש גזה סלבי אורה סבדיאן צ'אוון סמרש תואר צ'מדנת יסם נבי

שהוא הרמה, תאזין אוס קלאקס אמסי צ'ומש שי עוצנה בת חטא וירצה סיטרויפס רומוגי קרגס וירצה כאם דרסור וירס פנטס וירצה גליס וירצה גמרריס וירצה סעד כמרס קאגן דופס מזרת וירצה צ'ומת עוצנה בבסם סחולפס וירצה כיסונט כאו סק מחוד